你爸妈的家你家的爸爸你爸的爸你爸的妈妈的爸妈妈的爸妈妈的爸妈你爸爸你爸爸你爸的妈你爸爸你爸爸你爸爸你爸爸你爸爸你爸爸爸妈妈的妈妈把你让你妈把你让你妈让你妈的让你妈你把你打的让你把你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的你打的